0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.

Ali u PJ Žiko Samrzi su na Bubomara 24 minuti po 9. Dode kapitalsno uživame su site vaši omiljene pisni, vidjelo da stanate te aktualnosti. Skup jedinaska kje bude dilo da vrupska ta nukne istražvačite i vrupska inicijativa posvitena na približuvanje na naukata i istražvačka ta rabata do javnosti. Uvek je od 85 interaktivne aktivnosti, eksperimenti, demonstracije i izložbi naučni igri puseti na laboratori i razgovori su istražuvači sa najaveni osven vo Skupje i vo Bitola Štipi Uhrit vo ramke na Evropskata nok na istraživačite 2026. Nastanite se besplatni i otvoreni za javnosta, a za delo od laboratorijskite puseti i aktivnosti sikako deka predvidena je prethodna registracija. Zdravko Čulić, go slušamo ovo predloženje.

Kitko jednostavno ne stare. It's Raining Men. Pokraj ogromnijo uspeh dobi nominacija za Grammy nagrada v 83. godina. I v slednite minuti, kje slušamo povtorno ogromen hit Macarena na špansko to duo Los del Rio. Pesna to prvično je snimena po 93. godina, a nekoliko godini podosno so remiksot Macarena dobiva svetska popularnost. V remiksot pa teme dodateni delo so tekst na angleski jazik i pesna to stignuva do amerikanskata Billboard mesta.